Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina. U ponedeljak pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, severni i severozapadni, najniža temperatura od 11 do 16 stepeni, a maksimalna u intervalu od 25 do 30 stepeni. Do srede promenjivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše, zatim pretežno sunčano, ali uz manji pad temperature.

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Spray. Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Jagodina vršit će uvođenje u vojnu evidenciju regruta rođenih 2008. godine i starijih godišta koji iz određenih razloga nisu uvedeni u vojnu evidenciju u kalendarskoj godini u kojoj su navršili 18 godina života. Uvođenje u vojnu evidenciju regruta koji žive na teritoriji grada Jagodine vršit će se u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Jagodina u ulici Kralja Petra I broj 1A svakog radnog dana u vremenu od 9 do 15 sati. Uvođenje u vojnu evidenciju regruta koji žive na teritoriji opštine Rekovac vršit će se svake srede u zgradi Skupštine opštine Rekovac, kancelarija broj 6, u ulici Svetozara Markovića broj 2 u vremenu od 10 do 14 sati. Regruti su dužni da sa sobom ponesu ličnu kartu, a ukoliko je ne poseduju, na uvid poneti drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

danas jednu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

danas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

0: za vreme. Sponzor vremenske prognoze Spink Jagodina.
1: Dobar dan, danas pretežno sunčano i toplo, maksimalna i trenutna temperatura u Jagodini 30 stepeni. Sutra sunčano i toplo u planinskim predjelima Južne Srbije, lokalni razvoj oblačnosti i tek ponegde kratkotrajna kiša, jutarnje temperature od 12 do 19, maksimalne dnevne od 28 do 31 stepen.

Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Jagodina vršit će uvođenje u vojnu evidenciju regruta rođenih 2008. godine i starijih godišta koji iz određenih razloga nisu uvedeni u vojnu evidenciju u kalendarskoj godini u kojoj su navršili 18 godina života. Uvođenje u vojnu evidenciju regruta koji žive na teritoriji grada Jagodine vršit će se u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Jagodina u ulici Kralja Petra I broj 1A svakog radnog dana u vremenu od 9 do 15 sati. Uvođenje u vojnu evidenciju regruta koji žive na teritoriji opštine Rekovac vršit će se svake srede u zgradi Skupštine opštine Rekovac, kancelarija broj 6, u ulici Svetozara Markovića broj 2 u vremenu od 10 do 14 sati. Regruti su dužni da sa sobom ponesu ličnu kartu, a ukoliko je ne poseduju, na uvid poneti drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet.

Sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.